0: そうね、コンピューター、IT カーディティエ、ニーサーキューシャート、ナイティンエイディオ、ナイディケコタ、デストリージョン、ギャオキリシーカニア、マヘチョカー、ゴアソン、ニーキン、ディニカーサイ、チャキレティ、オキハインディケスト、サーシンザーザホーティンイディ、イジアルゴアイ、シカイ、在地几个空气站可以到屋顶，一上车就到屋顶了。没啦，那还错，那边停的那个人，没人照见电梯，我毕竟老在笑。啊，上镜头人家也难听的，这肯定搞人们搞到死。这个好空气站了，在地几个那上哪用电啊？那用我们电脑啊是吧？一个照应电容跟那做哪好嘞？别停的下。干嘛还在求你？我建议那都算在第二次第二，讲历史第二次，我是他说了那一些的。
1: How much is going to give? Because I came in the Chosen gave her is the South Times a Kundi Tree, then they then a country le not the Chile, Tere, the Kondigo and Tere, the Sea Kondigo Dani, they were the Dutton Hagwan.